0: Jeg har dessverre innsett at jeg har blitt en skikkelig byjente.
1: Dessverre?
0: Ja, jeg har blitt altså en så... Jeg har jo alltid vært litt stolt av at jeg... Ja, ja, jeg er fra byen, men jeg kan også naturen. Jeg kan sove ute i telt, jeg kan sove i hengekøye. Jeg har tøyet jeg trenger. Jeg går på tur når jeg må, og er på ture. Jeg kan stå på slalom, jeg kan stå på langrenn. Jeg har liksom alltid vært litt sånn der, men jeg kan naturen selv om jeg er fra byen.
1: Men nå har du blitt satt på noen prøver, eller?
0: Ja, i helgen skal jeg altså opp til Dovrefjell. Jeg skal da bo på en seter. Og det jeg innser at hele helgen skal vi da være veldig mye ute, og vi skal gå et par sånne fjellturer. Og i går så skulle jeg begynne da å pakke til på en måte denne turen. Og det første jeg innser at jeg mangler, turbukse. Det har ikke jeg gitt å skaffe meg på flere år. Jeg har ikke, bruker ikke turbukser. Jeg synes turbukser er stygt på meg.
1: Ja, trenger ikke det i byen.
0: Nei, jeg har derfor ikke ordnet meg noen turbukser. Hva må man ha på fjellet? Du må jo kanskje ha en turbukse, eller?
1: Ja, turbukse må du ha. Fjellstøvler må du ha.
0: Så sier jeg. Har jeg jakke da? Nei. Til sommeren? Fjelljakke til sommeren? Nei, nei, jeg har bare vinterskalljakke. Det er litt varm på sommeren, er det ikke det? Ja. Er ullgensere? Nei, nei, nei, nei. Den har jeg også, den vet jeg ikke. Hvor er superundertøyet mitt? Hvordan ser det ut da? Det er hullete det, for det har vært møll i skapet, eller? Jeg har ett sett superundertøy igjen, og det er helt sånn der dvaskt og hullete og lilla. Og så kommer det viktigste da. Hva slags sko skal hun ha på seg? Har hun fjellsko da? Nei. Har hun joggesko i det hele tatt? Jeg har ikke joggesko.
1: Det er så herlig.
0: Jeg skal altså dra på fjellet.
1: Så herlig at du har gått rundt og innbilt deg selv og trodd at jeg er en friluftsjente. Jeg drar på tur hele tiden og koser meg og kan det.
0: Og det, jeg tror det er fordi jeg har alt vinterutstyret. Skjønner du hva jeg mener? Jeg har alt av fjellklær og sånt i vinteren. Men vet du hva, det der sommertur og joggesko og fjellsko og sånt, det, jeg eier det ikke.
1: Men hva
0: så
1: gjør du da?
0: Så blir det altså fjell i helgen med jeans, en flott, flott ullgenser som er litt dyrere, og naturligvis så skal jeg selvfølgelig ha med meg noen Adidas sneaks da, fordi det er tydeligvis det eneste jeg eier. Helt flate sko.
1: Ser ut som en typisk byjente på fjellet.

0: med God morgen og P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Klarer du å gjette hva som Sveriges verste sommerjobb?
3: Nei, jeg vet ikke. Sveriges verste sommerjobb?
2: Ja,
3: bare i Sverige? Sånn turistjobb kanskje? Kanskje de ikke liker turister der borte?
2: For det jo masse kjipe sommerjobber. Og det sånn, sommerjobb jo ofte første jobben ungdom får. Så første jobben det sommerjobb, trenger ikke å være så bra. Men her det Sverige som stikkordet. Ja. Dette en sommerjobb du bare kan ha i Sverige, og det Sveriges verste.
3: Så du bare kan ha i Sverige? Ja. For jeg skulle til å gjette min verste sommerjobb, var jo da jeg skrapet tyggis av Aker Brygge på en måte, foran masse folk. Jeg tenker, i Sverige, å skrape tyggis på Tivoli i Göteborg for eksempel ikke så veldig gøy sommerjobb.
2: Men det en kjip jobb som du kan ha hvor som helst i verden. Ja. Dette bare i Sverige. Bare du skal få tenke litt på det.
3: Hva som skal lage kjøttbuller?
2: Skal jeg fortelle deg om det?
3: IKEA?
2: Ganske snart.

0: Latterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hei, Anders.
3: Hei, du.
2: Hei, Anders Rolland fra Bergen, som skal være med på den nye konkurransen vår.
3: Stemmer da.
1: Gjett jobben. Ja, Anders, nå har vi altså lov til å stille deg to spørsmål. Ut fra det så skal vi prøve å komme fram til hva du jobber med, og hvis vi heter riktig, da vinner du 1000 kroner. Er du klar, eller?
3: Ja, jeg er klar.
2: Vil du stille første spørsmål i dag, Ellen?
1: Ok, Anders. Det jeg lurer på er, går du mer enn 7000 skritt i løpet av en jobbdag?
3: Ja.
1: Ok, ja, ja, ok. Her har vi en fyr. Da jobber han jo ute med noe aktivt, ja, et eller annet.
2: Det betyr at det er
1: ute,
2: et eller annet, ja.
1: For jeg føler at da kan han jobbe med store maskiner ute, eller ved å banke på tak, eller ved å ta søren.
2: Men Imme, er du en håndverker?
3: Nei.
1: Nei, ok, så ikke håndverker, men går mer enn 7000. Du er jo fra Bergen, der driver de jo med fiske og sånt. Der er man mye på beina. Hva er det da?
2: Jeg er veldig opphengt i disse skrittene, at det går over 7000 skritt.
1: Og 7000 er ganske mye. Når jeg går hjem fra jobb, så treffer jeg ikke 7000 skritt, liksom. Og jeg bor ikke nærme jobben.
2: Ene datteren min jobber på et sånt lager hvor hun går veldig mye, ja, og flytter bøker ned i hyller og pakker det og sånn, og går på lager.
1: Ja, ja, ok. Ja. Skal du...
3: Nei, nei. nei.
1: Anders er ute og gir hint her. Ok, da vet en helt annen vei.
2: Nå tenkte jeg Bergen, og tenkte jeg fotball.
1: Ja, nå må du gjette.
2: Og så...
3: Nei, det er alfa man ser etter, altså. Okay. Ikke heng det hvor som felt opp i disse skrittene.
2: Nei.
1: Okay. Skal vi gå en helt vanlig en? Kanskje han er lærer. Det kan jo hende. Det kan jo alltid skje. Ok, vi spør om det. Anders, er du lærer?
3: Nei.
2: Ikke lærer. Men Anders, fortell oss, hva jobber du med?
3: Jeg er jo lastebilsjåfør, selvfølgelig.
2: Lastebilsjåfør? Men hvorfor går du så mye da?
3: Nei, jeg jobber jo da. Da skal jeg av og på alt dette her jeg kjører på.
1: Man må fortsatt gå masse.
3: Nei.
1: Jeg tenkte at lastebilsjåfør, da sitter du i bilen hele dagen.
3: Nei, det er maskiner og konteiner og nett, og det er mye greier, vet du.
2: Det blir ikke noe tusenlapp på deg, men det blir Viaplay-abonnement.
3: Ja, men det er bra da.
2: Må du ha en nydelig dag.
3: Da kan jeg sitte litt i ro og se på Viaplay da.
1: Ja, må gjøre det.
2: Ha det bra, Anders.
3: Ja,
2: vi prøver oss i morgen også.
1: Ja, absolutt. Herregud. I morgen tror jeg vi klarer det.
2: Dette må vi få til. Send melding til 1904, kodeordet er morgen for å være.

0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I går kunne Se og Hør avsløre at det kanskje blir kongelig Skal vi danse i år, med trolig to kongelige deltakere, nemlig Sjaman Durek og Lea Behn i norske Skal vi danse.
3: Og Märtha Louise får et stort problem hvis det blir danseduell. Hvem skal hun da holde med? Hvem skal hun stemme på?
2: Ja, og det kom enda flere navn i løpet av gårsdagen, altså, som vi ikke har nevnt, nemlig en av dine favoritter, vår produsent Niklas Skinlo, nemlig Henriette Lien, som spiller Ninni Anker Hansen, ryktes og skal være med, og ikke minst også Sandra Lyng, husker du henne fra Idol?
3: Sandra Lyng var hun som sang...
2: Sandra, så de mener at de også skal være med, men det jeg merker at jeg har hengt meg mest opp i, det er at vi har en landsforeder som ikke ryktes som skal være med i norske Skal vi danse, men som har bekreftet seg til svenske.
3: Så nå kommer lista over alle som ikke skal være med på norske Skal vi danse.
2: Petter Northug skal være med på svenske Skal vi danse denne høsten her. Er ikke det sjokkerende?
3: Ja, men det er jo gøy. Det er jo klassisk Petter Northug å tyne og banke svenskene, filleriste de, mobbe de.
2: Så skal han også være med i Skal vi danse i Sverige i stedet for å bli med i norske? Jeg synes nesten det er litt frekt, ja, når vi har en versjon i eget land.
3: Petter Northug danser baklengs og vinner svenske Skal vi danse.
2: Ja, du tror det? Tror han kommer til å kalle det Kong Carl Gustav, dette er barneskirenden, eller hva han ropte hver gang han vant over svenske?
3: Barnedans. Vi er tilbake i radioen din i morgen. Da er det endelig fredag.
2: Tenk det, da er det helg.
3: Da er det helg. Vi høres da. Ha en nydelig dag.

Da kan jeg ønske deg velkommen til Poplunch. Lise Molinari heter jeg. Vi er i gang, vet du. God torsdag, min venn. Vi skal få på Dionne Warwick med Heartbreaker etter Bananarama sin versjon av denne.